da. Da. Ishte Shvicër oksendë numër 1. Ti e pishte Octuile Rockets. Und ti e kryshte Classic Rock Songs. Das ist Virgin Radio.